0: 귤쿠나와르냠바
1: 양주추치트바
0: 세지이르지바
2: 냠나조에추바
0: 큐미케쥬댄바미리양년
2: 미리양년
3: 생길링개공캄사나나초얼균시미리양년시베리젤레제나전종초소나니팅디리젠키조경버개주히디링키리젠나리야괴메조고나부처모지축세카치냠주신대초다디링얼야링개키냐람투비규모지송세티의장귀기개주된페고세초부치규제당난게니전라타단신왕물라지드라논진점을라타단진라서지샷